Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Jeg tror ikke vi dis ut det her på denne deilige formiddagen med deg, Eli Hoba. Min navn er ettermiddag 13.00, Ingvar Kjell frem til 14. Good old days 15-16. Sonja kom en tur innom i studio klokken 17-18. Og klokken 18.00 i kveld så det Country som står på programmet. Så det Terje som kom inn i studio og serverer deg en time med masse herlig, deilig, vakker, herlig country-musikk. Som han har håndplukket for anledningen. Vi skal nå få med oss This Time med Shakin' Stevens. This

Du har lytta til Can I Sleep In Your Arms. Og da skal vi videre med Anne Nørst i Rune Rybak, som fremfører melodien Du er min kvinne. Så da lytter vi på den.

Så skal man ta turen bort til Sverige, og der har plukket ut en popmusiker, plateselskapssjef og konsertarrangør. Han kom fra en veldig musikalsk familie, og han selv var faktisk et sånn tenåringsideol på 1960-tallet. Han spilte i to orkester samtidig, nemlig Hans Edler, og her kom han med din Traveling Man.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere med den musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få takke fra meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut det svenske dansebandet Mike Algrens, og melodien jeg har plukket ut det et sånne svenske toppmelodi med flere melodier etter hverandre. Så får dere ha det bra, og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Det var Ray Peterson det med Corina Corina. Og han var veldig glad I Corina. Men akkurat nå så visste han ikke hvor hun var, så hvis du så henne, møtte henne på veien, så måtte du sende henne tilbake til han. Tammy Wynette ligger klar nå med Stand By Your Man.

Tammy Wynette med sin velkjente Stand By Your Man. Bli værende med mannen din. Gi han to armer som han kan holde i og være i. Pass godt på han og vær veldig glad i han. Han bare en mann. Jerry Wallace kommer nå med You Fit So Nicely In My Arms.

war Alpentrio Tirol Dämme, lass dich umarmen, mein Schatz. Lade bli omfamne, skatten min, for i dag da det bare du og meg her. Så har jeg også funnet en franske nå i samme slengen, og jeg har i dag valgt ut en annen moskori med Chérémie Chenoux.

0: Ja, det var en annen maskore i det med sin nydelige flotte stemme. Chère Avia, chère nu. Jeg kommer tilbake igjen. Så kommer Nordre Sving her med Lasse og Marie.
1: Hun satt ofte der og ventet når

det var kontrasten. Jeg elsker deg, min venn. Så kommer New Moonlight her, det jo et lokalt orkester det, og de synger og Shake, Rattle and Roll.

Jim Reeves der med You Are My Love. Du er min kjæreste, og det er den, du er den eneste som jeg glad i, og jeg vil gjerne ha deg. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi i dag, da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg i dag med The Mavericks, Think of Me When You're Lonely. Tenk på meg når du ensom. Da sier jeg nyt den, og så ha en fortsatt nydelig dag.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Der stoppet han brått.
1: Han stoppet brått, ja. Han bremser på.
0: Ja, det. Så skal vi gå videre til de kjære Everly Brothers, som ikke er blant oss lenger, men musikken lever videre. Og de ga ut i 1965 en sang som heter The Price of Love. Dere husker den?
1: Den husker jeg,
0: ja. Den kom ikke inn på listen i USA.
2: Nei vel?
0: Nådde ikke inn på listen, men han ble nummer to i England.
1: Han sier det?
0: Ja. Så sånn kan det være. Det er ikke alltid de blir profet i eget land.
2: Men England var et godt land å komme
0: England,
2: ut
0: i. Ja, just da, de selgte møyblad i England. Da hører vi på den.

0: Så gutter, da skal vi over til noe som vi forbinder egentlig med Elvis.
1: Men er det den sangen?
0: Ja, ja. One Night.
2: Ja.
0: Ja. Det var jo ikke Elvis heller som hadde originalen på han. Originalen er fra en kar som heter Smiley Lewis.
2: Sier du det?
0: Som kom ut i 1952. Elvis sin kom ut i 1958, og Fats Domino kom ut i 1961.
2: Ok.
0: Ja.
1: Så lå det Fats Domino den.
0: Ja, men Fats Domino har den rette teksten. Elvis forandret på teksten.
2: Ja,
0: han egentlig så hette han One Night of Sin. Altså om synd.
2: Ja, stemme.
0: Og det er det de synger, det Fats Domino synger om.
1: Han synger ikke One Night With You, altså.
0: Nei, One Night of Sin. Ja. Da har du gjort noe som du ikke bør gjøre.
2: Så du aldri kommer til å trege på.
0: Nei, vi kjører på med Fats Domino One Night of Sin.

0: Stoppet
1: ja, brått den også. Har jeg gjort noe som egentlig ikke har lov til å gjøre i dette programmet, men melodien, melodien kom ut i 1956, og den hette Singing the Blues, og det var Marty Robbins som hadde den.
2: Ja.
1: Så hadde jo Tommy Steele hadde den ja. På 50-tallet, stemmer ja. Det? Og så har jeg, bare for oss og så folk får høre samme melodien med 2000-tallets teknikk, altså ja. Med lyden.
2: Ja.
1: Da har jeg tog den med av Cliff.
0: Ja, den er mer rockete.
1: Ja, ja, og, ja. Men det er på en live-album, så det er ganske bra allikevel til å være live. De ga ut en, han og Shadows ga ut en LP som heter Reunited. Ja, da har de kommet sammen igjen, ikke sant? Mm. I 2009.
0: Ja. Men tror ikke det er Shadows som spiller på den, er det det?
1: Jo, det er Shadows som spiller på den.
0: Ja,
1: vel? Du må bare gi deg, Leif.
0: Ja, ja, jeg har sagt at gitarspillingen er litt mer rockete.
1: Ja, men han kunne nok det også, han, ja, Marvin.
0: Han kunne nok det,
1: ja. Ja, vi hører på den. Ja.

0: må innrømme at det svinger ganske godt dette her.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja.
1: Det er rett til rytmen danset.
0: Ja, stemmer. Så skal vi over til en som ikke med oss lenger. Det var Cliff Richard dette her, og så nå skal vi over til Little Richard.
2: Ja.
1: Ja, for Cliff Richard heter ikke Richard, han har sikkert tog navn etter det.
0: Ja, ja, sikkert, helt sikkert. Ja. Han synes det heter klang godt. Han heter jo Harry Webb.
1: Ja, ja, stemmer det.
0: Ja. Kan ikke hette Harry Webb som artist? Nei. Men Little Richard, han heter Richard Pennyman.
2: Mm-hmm. Oh, ja.
0: Ja, han blev bare han var 87 år, han døde i 2020.
1: Det ikke verst det.
2: Nei.
1: Klarer man det som fornøyd?
2: Ja.
0: Men sangen Babyface, det en gammel jazzsang så helt tilbake til 1926.
2: Oh, ja.
0: En sette Jan Garber hette han, så har originalen på han. Little Richard kom ut med han i 1958, og den ble nummer 12 i Amerika og nummer 2 i England.
2: Ja.
0: Da hører vi hvordan den høres ut.

0: Så skal man have en anden, så blev jeg godt lige gammel, så Little Richard, han nemlig...
1: Jerry Lee Lewis.
0: Ja, yeah, han blev også 87 år. Ja. Han døde i 22, han i fjor.
1: Ja, ja, og han er vores stykke med sig selv, han.
0: Ja, han har nok det, han har nok det. Sangen er I B-side.
1: Oh, ja.
0: You Win Again, alltid, den har jeg altid trodde var i A-side, men det er i B-side.
1: Er det den første han spiller inn i, altså?
0: Ja. Nej, det er det ikke. Han,
1: jeg tror ikke det,
0: ja. Han var en eller annen som spilte den inn i 52. Jo, vet du hvem det var? Det var Hank Williams.
2: Ja, helt riktigt.
1: Mm. Ja, jag visste det.
2: Ja, ja, visst, ja,
0: han fick ju en stor hit med den här.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Men Jerry Lee Lewis, han lagde Great Balls of Fire, och då skulle han ha i B-side, och då tog han den här.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Det var en musiker på Jæren, han sa ikke Jerry Lee Lewis, men han sa Jerry Lee Spingalen.
0: Spingalen, ja, ja, han var jo det. Han,
2: ja, ja.
0: Han kveldte på piano og krakk, ja, og så videre.
2: Stemmer
0: så
2: videre. Det, ja.
0: Ja. Då hör vi på You Win Again av Jerry Lee Lewis.

0: Det var ekte pianoslutt.
1: Yeah.
2: Jerry Lewis.
0: Så skal vi gå videre til en sang som du, Leif, det var vel en av de første melodiene du lærte på gitar.
2: Ja, det var derfor jeg fikk være med å spille.
0: Ja.
2: Det var ikke mange som spilte solo den gangen.
0: Nei. Det er jo mange gitarister som spiller denne her.
1: Ja.
0: Men vi har jo originalen her, og den heter Guitar Boogie, og av Arthur Smith.
1: Yep.
2: Var han dansker, nei?
0: Nei, han var amerikaner. Han spilte i noe som heter The Rambler Trio, featuring Arthur Smith.
2: Ja.
0: Han levde fra 1921 til 2014. Så han ble gammel, han er 93 år.
2: Så det?
0: Ja. Men låten kom ut i 1946, så han spiller jo, han spiller vel akustiske gitar, eller orkestergitar, i hvert fall, som det kalte det på den siden.
2: Gjennom melodi, så er det med å spille den også, så alt er alt på gulvet.
0: Ja, stemmer det. Den er blitt en evergreen.
1: Ja, visst har det.
0: Vi hører på Guitar Boogie.

0: Har du en gå senere og senere på slutten der, Leif?
1: Ja, det gjør ikke jeg.
0: Nei. Det må du jo begynne å gjøre.
1: Ja, men gjør det. Men jeg har ikke hørt den her i originalen,
0: nei. Nei, det mangler, mangler mye på at du har en, helt sånn så, så originalen skal være.
1: Ja.
0: Da går vi videre til Roy Orbison. Dream Baby, How Long Must I Dream? Vet du hva tid den kom ut?
1: Jeg tenker meg i 60 år en gang.
0: Ja, stemmer. 62.
1: Ja.
0: Nummer 2 i England og nummer 4 i Amerika. Jeg ser jeg har fått med en live versjon jeg her på listet, men det gjør ikke noe.
1: Det er godt nok,
2: det. Fint.
0: Det er fra den Black and White Night som han spilte inn, som lagde TV-program.
2: Oh, ja.
0: Og der er blant annet, jeg vet at James Burton er med på gitar på den.
2: Ok, ja, så bra.
0: Så hører vi på den.
2: Ja.

0: Det står på Wikipedia at han holder på ennå, han 85 år.
1: Sier du det?
0: Starta i 52 og holder på ennå.
1: Lage froske lyd her.
0: Ja. Men det er greie versjon, synes jeg, så vi skal høre på den.

0: Ja. Så skal vi, når jeg tok, det neste jeg har tog med gutter, det altså
1: Eierfeldsdomino.
0: Eierfeldsdomino, ja. Men av Pat Boone.
1: Han
0: prøvde seg med noen sånne
1: som ikke passet det.
0: Så fikk han det ikke til. Derfor tok han med. Det høres ikke ut.
1: Nei,
0: altså, han fikste aldri rock'n'roll. Han var smørsanger, ferdig med den.
1: To noen av Cliff Rick også, vet du. En Cliff, han Little Richard, vet du.
0: Ja.
1: Er det noen som ikke hørtes ut helt da?
0: Nei, stemmer.
2: Pat Boone og Tore Jan, de sang smørsanger.
0: Ja. Ain't That a Shame, så Pat Boone ga ut i 1964. Jeg vet ikke hva tid for et stum nu, han ga meg lyd tidligere, mener jeg.
1: Ja, han ikke.
0: Men han lever enda, han fatt stummen, nei, Pat Boone, han er 88 år, han.
1: Ja, han har vært fin med seg selv, han vet, han var prest også, han.
0: Ja, stemmer det. Men nå hører vi i hvert fall på han.

0: Fra en country-legende til en annen. Det er nemlig Don Gibson.
1: Den beste av de alle, synes jeg.
0: Han er en av de beste, ja, det vil jeg seg påstå. Og skal vi spille da en sang som heter Lonesome Number One. Den kom ut i 1961. Don Gibson, han er ikke blant oss lenger. Han døde i 2003, 75 år gammel. Ja. Dere husker andre hadde Sea of Heartbreak, han hadde mange han.
2: Det var ikke typisk kontrasanger det da.
1: Det var vel en I Can't Stop Loving You, så
0: det var den siste hans, absolutt. Ja. Men mener du Leif, det ikke er country?
2: Ja, den der han Sea of Heartbreak. Ja, det er kanskje country.
0: Jo, det er country. Men nå kommer Lonesome Number One.
2: Og det er jo country.
0: Ja.
2: Jeg tror ikke jeg har hørt den engang.

En time går fort. Derfor siste melodi ut, Hans Petter Hansen med Havets Vind. Tusen takk for du har lyttet på musikktimen på Radio Kos. Sånn jeg ikke så bak spakene. På gjennom, hei hei!

Så skal man have to, som har holdt på i stund, kaldet sig for Brooks and Dunn. Og i 1996 spilte de inn albumet Borderline. Og der har jeg, fra det albumet har jeg plukket frem A Man This Lonely.

Neste mann ut Alan Jackson, og albumet Don't Rock the Jukebox, som kom i 1991. Der har jeg valgt en låt som kort og godt heter Dallas.

Neste mann ut hette Billy Ray Cyrus. Han jo far til huvudstyringen Miley Cyrus. Men han ga ut I 92 Some Gave It All hette den albumen. Og der det en som jeg synes det fin. Jeg har spilt den før, men det gjør ingenting. Where Am I Gonna Live?

$5, my friend. Var ikke den jeg trodde det var, var litt kjedelig dette, var det ikke det? Vi går videre. Vi går videre med George Strait og en låt fra 1997 som heter Carrying Your Love With Me. Og det også titlen på, eller albumtitlen på hans LP.

Så skal vi få litt dansebandmusikk. Og da har jeg plukket ut et orkester fra Ålen i Trøndelag, nemlig Dakota, og melodien 32.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg håper dere har kost dere med musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil nå avslutte med en melodi til, og da har jeg plukket ut en av den britiske vokalisten og gitaristen Snow White med orkestret The White Flames. Det en fantastisk gitarist. Han har også spilt med orkestret Tin Lizzy fra 1979 til 81, og vært på turné med Pink Floyd. Og han startet opp I 1990, og her skal vi få han med melodien It's Only My Blues. Ha det bra, og på gjenhør.

Da har han Geir Inge, han har bestilt Bent Johannesen, og han er fra samme bygde som både meg og Geir Inge, og jeg har funnet en kostig melodi, så han lagte, jeg heter Bomringen, for vi liker ikke bommer, vet du, og det gjør ikke Bent heller, og det en kostig melodi, så han har skrevet. Vær så god.

tar han Karl om og drengte den, og det var koselig. Og han hilser til meg og til alle som hører på, og ønsker alle en god og fin kveld. Bare hyggelig at du ringte, Karl. Tusen takk for hilsen. Og så har han bestilt Lasse Steffens Kjærlighet gjør blind. Den kan få en ensatte Kjærlighet er blind. Jeg tror det den du mener. Så da setter jeg den på til Karl Aamodt. Med Kjærligheten er blind.

her, på lister min også. Nå, han ringte med løye, ringte, det var koselig. Han ringer fra Hjelmeland, inn i Kjønne Ryfylke. Og han har bestilt et par melodier han også. Og her kommer første, i min drøm, så fremførte du og Erlands. Tusen takk for at du ringte, Ringvald. Koser deg.

Da var det gleidesentur, og gleidesu hilser masse til meg og til alle kjente, og masse til Leif, og hilser til alle de andre på Radio Kos også. Og så hilser jeg masse til deg på nattsendinger, på Gjørradion også, så er jeg så glad i. Tusen takk til Gleides ringte, og har bestilt Mona Gilben med melodien «Her er mitt hjerte». Da setter jeg den på. Må du kose deg, Gleides, og så snakkes vi snart. Musikk.

Da var det Big Ove sin tur, og han hilser til meg. God sending, og hilser til alle lyttere, og ønsker alle lyttere en fin kveld. Han har bestilt Matt Levi her, og så har han bestilt en til, så vi prøver å få plass til begge. Tusen takk for at du ringte, Big Ove. Kosa deg.

Da vil jeg sende en hilsen til henne Kjell Løyper Hjerpland. Gratulerer så masse med 70-årsdagen. Og her kommer Ronald og synger en børsdagssang fra deg, Kjell Løy. Da må du kose deg.

Og Kjella, hun har bestilt et par melodier hun også her. Nå kommer første. Nå kommer første Torvik med melodien Fader i himmelen. Og hun har bestilt en til. Vær så god til Kjella.

Das har Bjørgringt. Hun har bestilt Olivers. Jeg vet du er borte. En fin melodi, og den lytter vi jo på når de møttes de artisterne. Men her det Olivers, og hun hilser til alle og ønsker alle en fine gode kveld, og hilser til meg også. Tusen takk for gode ord, Bjørg. Vær så god.

Og Sir Andreas Horpestad ringte inn, og han også har bestilt et par melodier. Først har han bestilt Kristina Lindberg i Skumringen, og etterpå så kommer James Last med melodien Never on Sunday. Tusen takk for du ringte. Det var Andreas Horpestad, så hilser han til meg. Hilser masse tilbake.

0: Bus Sula Wubil auf Hures findest du alt bereitstellt. Neubil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Wubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Wubil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.